Nonsia, edin kain abogana de shumai mami mamungina mwache. Ema mwakwaba, edmoba angel, anopano nsia kasiye boso. Ebrason se gana nsa mhudwe di edikane di tiye mwo shame mwo de. Ewo koto ni mabusu mde tosu edu mwo chinimu. Eba wakwe mu. Na meka wuse nse mwa nopaya kwa suwi ya siye manse mungina. Se kasiye bo ne headquarters. Ene ha kumase report anshe nosu. Meka wuse demu life for pure 95.7 FM kumase patase. Sasu na information centers bibuwa ya tinten fidye Facebook no. Ensu yendile FM kumase 96.1. Ense meba wakwe mifemu nasiye manse mufu wabu wajida kosta. Watin tim semi no bwabu wano edisu mame. Ema mede ebre wo. Ghana mampeni na bidi ya chwe Professor J. Nano Pukwa Jemai. Wakasa di atu eye United Nations Security Council enim. Se wase bibi mai, ye nye chitafua nase duobe jine muama ye wohonu mua. Che se bani kebima minkebi ntutu ye nishise ye nise ye juli riase. Eba mbwane ntutu ye mua. Ye nye ye ipemu emunse mube tiye bi anopeni. Abro nye disi. Eye kwa mbafo. Ena meka saidiye ni remande hunsen sem. Akwa kenyayi ensem pia na mso. Ama lezanda afanyo makensa wadado mkubwa na anuwa gana mrashebe jefiem. Wa chire na ajene ewa ensem ne hon. Mira chairman enjibuwe siyako Bernard. Wade ensema huduwe bi ebo nubrebi etre muo. Efa si kasem ne katasumbo muwasuo bi. Ningi na akwa wye bisebio kwa jene ezimbange. Enhuwa kuntabuwe ni munsemono. Abeda bejasre deno swano pano nsia kasiye boy mu ubetie bie. Ahafu anu nof. Ena penia wadapo mden semne nentoto ya no dia disredie tumpeni fuenim. Se womu nkwa omu muama nasi fuo. Enya bango la hudu wabeti midi wentia tumi na abu wama wandada jumedie no. Etumi SP esita. Waya fise miriam nubwa kwa ama no ninsemu. Edia semna Amerika mampeni wafa kwa binado na Trump oka. Wadinsembi ya tuiran enim. Se bradi yuko etu wa muhe duombe tumia ya nasu mdwe mwusa muwa mwokano etu mi emremu ensemu ina midi isi medu ya sa ebe bie bie muwa sani muudi ama u anopei na nyume kwe ya dama ene soma sini mu glow washing powder sa yenshi ya wa mwa enkanie mesie beye ya dempa na medu wako hachume Robank PLC eba nisikase mwujedi ya witi minyi wonu mfrimu angel herbal product wujaso wankwa jibia enye nono wala o wala tutumrika na kwa jodi ya kwa si Skyface ena eshe ama mfidia ntoto yansi seye bibia kwa so kama kama anope wosomfu ya me the finance minister fiachia brodia aka midibe wum enidiye kwa suwa simu nsemni nchirimu eniimu gana mampani na bedi ya chie Professor Jane nana opoku ajmai mamia kasa na ningi na ye United Nations eye one security council asabre diye wosle. Senka anye biya kura anu nke bibi mai. Yema kendini ba kwa wenimude wakase dru jom. Enkwe di jumason ewo honsia bibi mai enim. Wasini yeme pi wawiasia. Yemfa bibi mai ngure mtide biyano. Na yebuye huwa bo mfia. Ebane sansu suwa. Enya diye wasi ya suso suwo. Eti diye woke ngina anese. Se kwa bane se bebu wame bibi mai yesu yenye ngina suwe neni da suwe bise. Yahuni pebi wohonom. Eti yabane se ye kasa. Ensa dan kwa ya die bia ebe kwa kwa fo haudi aba empo asem ni medadwa na asem po bibi nsi om kwatena so no na de wonu si e bibifu anam wo honom no wabo ahwe ama ntoto ye ni hihye nyina akoso wase ye okabima min kabima no na wiase mprempren ye didi jumason nanso obeka bia mama kabi no enye mi na sepo bia wase drumre bia ehonsem no kwakwa ye ntinyo show etidi

0: Nina yiwa hima ya kurum. Nani wa hima atuwa na mwansi edaba yiwa hini kurum.
1: Asida chuma na ale.
0: Se oba gana kumase achuma maishia na abe mwa.
1: Awe ta izge.
0: Krasu Dima Church International.